0: Eta botegau omen ni minista ipukin teme auri a katoki ora ki PC. E peni yoni la vunava. Payanana ki kina kin PC ani ntain te kaisipi meruaiwa nana powi te Wealth Health Assembly on Geneva. Iron anatarekta senera te tapliwe cho eternos aptamon te poieses. E pun nangan pe na kamua mua awana kategirai Dr. Terrace na koni PC. Nga iya kami unu na kwa tia oraki e te tira koma me iya pena. Oraki ni temeta e na ngiri kina ave panga iya e ka karika temeta ki ina kwa iya oa me tan tia na ave. Te toka ni kai ani e po ni kota toka ni kai ni pisi ni ka toka na kanga ngana po ten no ameta men tia oraki ani. E takuri ki te potaki ipo ki ni temeuri me pisi ipa ere ki te toka ni kai e pupura ani me mi ni makuriana ina non diri ki e ka apes iki e makuria ki e iteran. Te kai na kotari ni ka te meroa ki o ni ka unga ki te meu ni ka kaisaki. Mete ang aray dey, yon ni kakawakin ni merurungin te meta, na koye te putan na meta. Ita kuriki pa, yesa pendipitipiki ni pupusi yan ay pupuka o seria yon te kanganga, eta pendikira kei. Onnong ram rong rong na penon nabe. Yakurakurang kay tarakin sainan te tayeng kay, yakawaraki ro yatani kay didi na pention nabe, ak yatarakin na pepa arangin ni kaupa yon ni kurakurang yatangan ni buwaka. Poni may min rokon na onakon te peristens may Amerika yata ono Trump may sainan ni kay spona, me peristens si Jinping. Oi rapongi mina, oi e mga rukona peristens te perusa. E vila temi Putin. Ni karukona pe yon Beijing, ni merurona pe mente peristens me sainan. Iyo sana pe ikai, ba eta pendikira ki oni kakava ki sainan di on nape. Oni kosa na pe Xi Jinping, ba eta roi saina, ndeita ki mea hape ni kapeni, on nakia, ena kataniana. Iyo sana pe meni kavaran saina ikai, ba e kurakura kaupain saina, o ikinakina pe kurakuran anawakin tauteaka oni kairiri, Au arundi takina tamerua me angin apendio nabe. Eta ko BBC pa apun kakakuru pukin roko ya Amerika o Rusa yon saina. Oni ka ni meruru me peristens Xi Jinping. Ata ko taan ka mete pai pa pukin rokon Trump yon Beijing. Pa enakata merua ri takina me saina. Ene meruru akina arun ayaka yangatua yon te wakini yonkini pai. Awaitara ruan te raundio nabe. Rusa, e poni ka teime atu ana peri takina me saina, nga iya korakura ro takini ka upaina pena. Nana buaka are koroye yon Ukraine, me anaka tuwa pen Europe, on tara saina pa nga iya enakona ni pokia inanun nana taini ka ngang. Saina, poni nga iya teka peni eni pubura na yoki ni pai, ni ka upain Rusa e te pa, o te oira. Wako pun teime atu anungura anako ni panangani kripes, akane tokin rongurongo pukin nungura am, aki asari kini katawra waki, men nana rungu ni karike rongurongo panangani kripes. Kuatai he mga wakin na piyang kaipus mayan po me ipukin takato kami teran teririki ayo muwa tanga wopi maonowa. Na koi mi metanungi naro po takin naini anantapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Po taki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awai punte po tan nao metani ka pene. E kukuri ni katanu atai kayan obis te peristens pa ya mga kau kapus mayan po me ipukin takato kami teran teririki ayo muwa tanga wopi maonowa. Re waki men wopi maiswan ne peri oi en natoki ni mea wan suun wa watenga wapi maanuwa. Ipukin mea harina nuwaya iron toko misin. Ikakawa ki karina kin nampuome ipukin tiwa meta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroye e kakawa ki ipukin na pera kiripes pa ya nakatukaki ya na mietiran te sura ya yu. Tiwa meta yu enariki patipenda ni katuoto na koya ratei mereron rikira ki ipukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai ay kaanaruko. O waikai kaini peire, ibukin te katoka metera. To wana pun anatoka bes kiripes. Ari ekeinis me anganakia ay ka atapi angakiaru nikinakia yon kiripes. Ibukin ikakandatun kururoin me teimeenin na yamakuri nikairiri. Ekarikirake turunipay nikiripes me napota naameta. O nikaraha kinaki nikiripes nitiwam nape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiripes. O wayu ari anangana kiwameta ika asan karoi muyo kwayan tiaru. Ari irangin na kuroin te tai e me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te re pahau ni kai iri ni kiripes o te me ruan na yama kuri ari na kakairi ia i kain kiripes si bukin ta pekan riki kiripes me katuru ni pa iana te nua pon na kai pahang ki nini kuria kiripes o wehei ari anangana ki ia yo ame ta i ka haro te makuri nini kuria e ili anako o ne ki tabi me kapua ni pai ni mea uia ni puokia o ni ka mea uia na ki aare kenta kanga anangana ki nepe na ki a haro e makuri aika ari anako ni ka kei puonganan mea uia Ibukin katime tuam tiram te kawa o waite potan no ameta. Te kawa pon putu kan turu ni paini kiripes. Anangana ki ameta ki asa ni puha kata meruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puha kanakurawan na nawagi kiripes ibukia kaina na yakona pa yari.
1: Κόντρα πεχαουία, ο Ναγιάτα, τα είναι κυρίπε, να ροντέρε πεχαουν τότε, τε μαγεί, τε χατήμαν έπε και τζιάου. Το κορουπένα, ο ρεπεχαουν κυρίπε, τρικητα πεούα, ο ρεπεχαουα η κάπου. Τε χάνει μεούα, πον ροϊρουίν, ραχάν τε μαγούρι. Ο Ιουαριάννα, πον να χάνε και ο άμετα, και αριάννα, ο ροϊρουίν, με ραχάνε για μαγούρι, υπουκίν το πάνικα, είναι αν το ποτέ νόμετα. Ο τεχόνου, πον κάνει και να έντε πεκουμάγα με το χοχόνι μέκι. Και ανάγανα και ο άμετα, και άσταν να ανανοία. Ξέρω, χουρουρόι που κυνηγατή με το άννα χουρουρόι, όρη κυρία κυνηγα όπα είναι τίποτα νόμετα, να κυρία κάντα λιγάνι πόια, είναι νόν τε μένε ουαπή και έρα χαρίκη τεριρίκη. Μα έρεν κάνα κουχάνη καρικία αν πούμε, ο πούμε είναι που πουσί από νυπένε νικονά αντίχε να πεϊρούια κάνουν σειρά με γιώνατε. Νικοτά και με ανώπιστε λίνιξ γιών κρίσιμες και ανώπιστε περιστένς υπαϊρική. Υπουκίν κάνε χαρινακήν αμοιπόμενη που πουσί Ibukimi kaum sira yon nape, o kama pusiyaki, bahama karini yami pomen na nobisti obi, o ibukimi kahan Christmas derai no tapo eran, kama pusiyaki bahama karini yami pomen na nobisti Linux. Ibukin rongorong na epanin o rita ki me nobisti peristensi yon nampan daripon, isuani me wakia, wuwa towana towana wanwa tenua, ke isuani me wakia, wuwa towana towana awa towana, ken nora na Facebook page, areto kaye kaparaparana.

to wana arora e meten nano au kanta ni pena puni miau na nom nongora ye me sipum na wanti titairi kayo ken rona ki omegan